Slušate 202 i prednovogodišnji koncert Nikole Vranjkovića iz decembra 2022. u beogradskoj MTS dvorani.

Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Srpski gimnazijalci osvojili su 3 srebrne i 2 bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Rumuniji. U konkurenciji 133 takmičara iz 23 zemlje, srebrne medalje osvojili su Gleb Sapožnjikov iz Novosadske gimnazije, Jovan Jovanović Zmaj, Ramazan Šakirov i Kosta Hil iz Matematičke gimnazije u Beogradu. Bronzanu medalju osvojio Jovan Petronijević iz Niške gimnazije Svetozar Marković, a pohvalu je dobio Vasilije Nedeljković, učenik Matematičke gimnazije. Sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u narodnu rundu. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Privodi se lagano kraju i utakmica Turska-Paragvaj. Vreme. Pretežno sunčano, popodne, ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena.

Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Eko.

Na 35. mesto danas sekciju novitet, Pocket Palma, zagrebački synth-pop duo i njihova nova pesma Lungo Mare, koju će objaviti na 4. studijskom albumu, i to će biti duplo studijsko izdanje ovog benda. Strani novitet na 34. poziciji, engleski muzičar Harry Styles, njegov novi 4. album pod nazivom Kiss All The Time, Disco Occasionally i single Dance No More. Na vrhu liste bio brojnim zemljama, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Australiju, Nemačku, Francusku i Kanadu.

31. prepoznatljiva grupa Fit, koja već decenijama zauzima posebno mesto na riječkoj i regionalnoj muzičkoj sceni, novi singl Odvedi me, kojim najavljuju novi album. Ajerski pevač Dermot Kennedy već ima novo studijsko izdanje i to je njegov treći album pod naslovom The Weight of the Woods. Sa njega objavio novu pesmu koju slušamo kao 30. a nosi naslov Honest.

0: Kralj Čačka, dajte mi kišobran, danas 29. i dobro jutro ljudi, naziv je njegovog dvostrukog studijskog albuma sa 24 nove pesme u muzičkom smislu, žanrovski šarolik i obuhvata širok raspon od bluza i džeza preko kantrija i kabarea do rock'n'rolla. U 3 minuta do 11 stiže Vlada sa novim vestima, a do tada slušamo na 28. mestu grupu Kaleo i Way Down We Go.
1: Oh, Father, tell me

Grupa Elemental nastavlja da predstavlja pesme sa svog aktuelnog studijskog albuma Dobra djeca, kao 27. čuli smo numeru Zamisli, koja pogađa srž društvene apatije, odnosno pitanje imamo li pravo da budemo nezadovoljni ako odgovornost stalno prebacujemo na druge. Exiu novitet, prešli smo otprilike trećinu današnje top liste, 11.4 minuta. Podsjeća vas na broj 064-0202-200 za glasanje i na to da subotom možete da glasate za pet pesama. A na 26. poziciji strani novitet, grupa Maroon 5 i novi single Heroin.

pesmu po pesmu, single po single, dugo je parni Valjak brižljivo pripremao novi album i evo ga, kažu Pčele umiru, to je naslov, peto studijsko izdanje koje su snimili ovoga puta s Igorom Drvenkarom i ovaj album osvojio je nagradu Porin kao album godine. Ako biste da čujete parni Valjak uživo, a niste stigli da kupite kartu za onaj koncert koji su uradili povodom 5 decenija postojanja, oni će ponovo biti u centru Sava i to 12. oktobra. A posle globalnog uspeha i niza hitova, provereni autor Teddy Swims predstavio je i novi singl koji označava početak nove umetničke faze u kojoj Teddy nastavlja kroz muziku da deli lične iskustva, istražuje emotivne i psihološke slojeve savremenih odnosa. Mesto broj 18, Mr. Know It All.

Beogradski alternativni sastav Budni, pesma Tama na mestu broj 13. Inače reč je o bendu koji je osnovan 2021. a njihov zvuk kombinuje elemente novog talasa post-punka i alternativnog roka. Ova pesma je treći singl sa njihovog debitantskog EP izdanja Svet. Ostalo nam je još 12 numera da čujemo do kraja današnje top liste. 064-0202-200 broj za SMS i Viber poruke. Program 202@gmail.com, mail na koji takođe možete da šaljete glasove. Evo i malo lektire, Nobody's Diary, numera koju je snimio britanski synth-pop band Yazoo, objavljena je 1983. kao jedini single sa njihovog drugog i posljednjeg albuma pod nazivom You and Me Boss.

Remi i djevojke na mestu broj 11, pesma sa njenog prvog solo albuma Gola. U top 10 uvode nas legende, 10. jula stiže album Foreign Tongues koji najavljuje pesma In the Stars. Slušamo The Rolling Stones.

poruka, ubili ste me sa Mahirom Palošem, skroz sam razbijen. Verovao sam da će biti takvih poruka. Mahir Paloš, jedan od bisera jugoslovenske muzike, Spavaj cvijete, moj hit koji je objavio 1973. godine, izveo ga na festivalu Vaš lager sezone. Muziku i tekst napisao je legendarni Kemal Monteno, aranžman Srđan Matijević, a Mahira Paloša je ovde pratio revijski orkestar radio televizije Sarajevo pod dirigentskom palicom Esada Arnautalića. Molim ju grupu Ludi kamen, po običaju se na samom početku javlja Đorđe iz Vrdnika i neretko je ju grupa među njegovim željama. Pozdrav stiže od Boke iz Majdanpeka, hvala najlepše, Hey Hey Helen ili He's Your Brother od Abe, Dane iz Bora, Town Called Malice the Jam, da se podsjetimo početaka velikog Pola Velera, Goran iz Zemuna piše uz komplimente koje nam daje. Veliki pozdrav svima vama koji ste se javili, koji ste sa nama od samog početka, Aphrodite's Child i velika pesma Marie Jolie. Onda zatim i Zlatko Golubović koji gleda preko sedam mora.

Slušali smo prvo Mirzino, Jato i normalna stvar. Uvek je lepo čuti Mirzino, Jato i u džuboksu i u nekom drugom terminu, a onda je tu bila Seka Kojadinović, Pusti me da odem, na šlager iz 1968. godine, nalazi se na EP ploči Niko te neće zavoleti, dok su ostale tri numere sa ovog EP-a prepevi svetskih hitova poput naslovne teme, prepeva pesme Somebody to Love, Jefferson Airplane-a. Ovo je jedna autorska numera, muziku i aranžman je kreirao legendarni Vojkan Borisavljević. Seka Kojadinović i Pusti me da odem, a jedna poruka sadrži konstataciju, ova pesma Draga Mlinarica i grupe 220, uvijek kada ostanem sam, malo podsjeća na pesmu Stonesa Mother's Little Helper. Božica nam javlja iz Bele crkve, odmor se završio, počinju dani u znaku belocrkvanskog tradicionalnog međunarodnog karnevala, cveća tradicija stara oko 200 godina i potpuno prikladna želja. La Vie en Rose i Edith Piaf, ponovo pominjemo Stones, ali sada kao želju Midnight Rambler, u potpisu je Tole. Dragan konstatuje, za malo da se prevarim, kreće Mirzino Jato, prvi tekstovi neodoljivo me podsjećaju na crvenu jabuku koja debelo gazi u 80. godine, naravno crvena jabuka u nekim drugim terminima, zašto da ne, ali u džuboksu ipak ne, tu je granica 1980. godina i tu se svakako uklapa Peter Frampton, pesma I'm New, godina 1977. Naslov na prvi pogled može da zazvuči seksualno sugestivno, međutim Frampton je napisao ovu pesmu o duhovnoj povezanosti posle razvoda od prve supruge, manekenke Mary Lovett. Peter Frampton.

Slušajte emisiju Tu i tamo u kojoj danas imamo na programu junske ljude. Ovo je bio Kenny G koji je pomagao u vikendu u pesmi In Your Eyes. Stižu vaše poruke, pa evo da ih pročitamo. Pisao nam je Milan koji kaže: pozdrav za Ivanu, ekipu emisije Tu i tamo. Moji predlozi za današnju temu junskih ljudi su Tony Hadley, Mick Hucknall, Simply Red, Alison Moyet, Johnny Nick iz grupe Duran Duran, Cyndi Lauper, Carly Simon, Bonnie Tyler, ako može pesma It's a Heart Attack. Milan sa Vračara dopisao je eto i Krisa Isaaca kao još jednog junskog muzičara koji je eto prilika da se zavrte ovde kod nas u ovoj emisiji, jer slušamo muziku i muzičare i muzičarke rođene, odnosno ne rođene, nego one koji slave rođendane u junu. I tako smo došli do Bajage instruktora, Saša Lokner, član grupe, ali jedan izuzetan instrumentalista i kompozitor i muzičar, pa da kažemo i pijanista. Rođen je u junu, tako da je sada prava prilika da slušamo Bajagu instruktore, eto, jer nam je i Saša Lokner rođen u junu, tačnije 6. juna. Ovo su Bajaga instruktori i pesma koja će baš da nam prije u ovom trenutku. Muzika na struju.

junu je rođena i Gianna Nannini, velika italijanska zvezda. Slušali smo pesmu Sei nel anima, a ona je rođena 14. juna 1954. U današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo muzičare i muzičarke koji slave rođendane u junu, i tako smo došli do još jednog super benda koji znamo pod imenom The Muse. A Matthew James Bellamy je čovek koji nam treba, rođen je 9. juna.

juna 1978. Eto, 9. juna, baš kao i Johnny Depp. Samo njega nećemo slušati u današnjoj emisiji Tu i tamo, a grupu Muse, Matta Bellamy-a hoćemo. Dakle, pesma koju smo izabrali je Supermassive Black Hole, a da, eto, podsjetimo i da je Matt bio u vezi sa hollywoodskom zvezdom Kate Hudson. Ovo je grupa Muse.

Slušali smo Beach Boysa, zatim i Waylona Jenningsa, kao što sam napomenula. On je rođen 15. juna 1937. godine, izuzetno cenjen, poštovan, jedan od najznačajnijih američkih country muzičara, a naravno i pevača. Inače, njegova muzička karijera je započela rano, kada ima 8 godina, ne baš karijera, ali da kažemo da je u muzici od 8. godine, kada je počeo svira gitaru. Sa 14. je na lokalnom radiju nastupao, a nakon toga formira i svoj prvi bend, Texas Longhorns. Je radio i kao DJ na radio programima, a 1958. godine se pridružuje Buddy Hollyu. On ga je pozvao da svira bas u njegovom bendu. Inače,

Slušali smo prvo jednog američkog izvođača koji je rođen 15. juna, pa onda jednog grčko-egipatskog izvođača, evo sada jednog Engleza. Njegovo ime Noddy Holder, u stvari Noddy mu je bio nadimak, a pravo ime Neville John Holder, rođen je 15. juna godine 1946. Dakle, istog datuma kada i Demis Roussos. On je engleski muzičar, autor, ali i glumac. Najpoznatiji je naravno kao pevač i ritam gitarista grupe Slade. Sa njima je imao zaista ogroman uspeh godina 70-ih, međutim sjajno su se vratili na scenu i tokom 80-ih godina. Setimo se samo hitova My Oh My, na primjer, ili pesme Run Run Away, kao recimo iz sjajnog albuma Rue Gallery, gde se nalazi pesma Mysterious Mr. Jones. Ali, kažem, veliki uspeh su imali 70-ih godina, dobar deo njihovih hitova je upravo on napisao. Recimo pesma Mama We Are Crazy Now, Come On Feel The Noise, to su pesme u koje on stvarao. Pa hajde da čujemo prvo Mama We Are Crazy Now, onda ćemo čuti prelepu baladu My Oh My. Eto, malo 70-ih, malo 80-ih, Noddy Holder i grupa Slade.

Slušali smo i grupu Vještice i to zbog Srđana Sahera, jer on je rođen 1955. godine, rođen je 14. juna. Počeo je da studira arheologiju i etnologiju, ali ga je ljubav prema muzici odvojila od toga. Godine 77. počinje saradnju sa Darkom Rundekom i to će sigurno obeležiti prvi deo njegove karijere. Nakon izlaska iz Haustora, Saher pokreće svoje druge projekte, među ostalog recimo i Didi Melou, onda tu je bio i sastav Brojani, ali najznačajnija je svakako super grupa Vještice koju formira sa Mladenom Juričićem Maksom i Borisom Lejnarom Maks iz filma, a Boris iz grupe Azram. Inače, naravno i posle grupe Vještice nastavio je Srđan Saher da se bavi muzikom i bavi se muzikom da dan danas ima i svoj projekat Saher. E sad, nastavljamo sa još jednim izvođačem koji je rođen u ovom periodu o kojem govorimo, koji tačnije slavi rođendan istog dana kada i Srđan Saher, 14. juna. Doduše, on je rođen godine 1961. Rođen je u Beogradu. Basista, pevač, autor, najpoznatiji kao frontman grupe Disciplina Kičme, nekada naravno poznat kao deo trija Šarlo Akrobata, benda koji je bio super grupa, a da to nismo ni znali u trenutku kada su postajali, odnosno kad su stvarali na sceni. Tek kada je ovaj bend prestao da postoji i kad su oni otišli svako na svoju stranu i napravili fantastične karijere, danas možemo reći da je Šarlo bio super grupa. Sa Šarlom je snimio prvo singlove Mali čovek i Ono se budi, onda Bistrili tupli čovek biva kad, taj kultni album godine 81. Kasnije će naravno nastaviti sa grupom Disciplina Kičme, sjajnu karijeru, ali će istovremeno raditi i, što bi se reklo, primenjenu muziku. Pomijenuću samo kako je propao rock'n'roll, gde je sarađivao sa Vladom Divljanom i Srđanom Giletom Gojkovićem. Slušamo Disciplinu Kičme, malo ranih radova, a onda nešto iz engleskog perioda.

Čuli ste ko je sve rođen 14. juna? I Saher, i Koja, i Rambo, ali i Boy George. On je rođen 14. juna 1961. godine. Nije rođen kao Boy George, naravno. Rođen je pod imenom George Alan O'Dowd. Inače, najpoznatiji kao pevač, odnosno frontman benda Culture Club, sa kojim je postigao zaista ogroman planetarni uspeh 80. godine.

U periodu o kojem govorim večeras, to je 14. do 20. juna, rođen je jedan od najvećih muzičara na planeti. Čovek koji prema Guinnessovoj knjizi rekorda je najuspešniji kompozitor popularne muzike svih vremena, jer je sa 32 pesme bio na prvom mestu Billboardove liste. Njegovo ime je Sir James Paul McCartney, rođen je 18. juna godine 1942. u Liverpoolu, naravno u Engleskoj. Ovaj engleski pevač, multiinstrumentalista i tekstopisac zaista se smatra jednim od najvećih kompozitora ali izvođača 20. ali i 21. veka. Njegovo kantautorsko partnerstvo, muzičko partnerstvo sa Johnom Lennonom i dalje se smatra najvećim i najuspešnijim u istoriji rock'n'rolla. Bio je član Beatlesa do njihovog razlaza godine 1970. Onda je krenuo u solo karijeru, pa je formirao band Wings sa svojom suprugom Lindom, kasnije je opet nastavio fantastičnu solo karijeru i dan danas je tu sa nama i dan danas nastupa. Godine 1997. britanska kraljica Elizabeta II. Dodelila mu je titulu viteza. Godine 2012. ga je francuski predsednik François Hollande odlikovao ordenom Legije časti.

Upravo smo imali prilike da čujemo Necu Falk, jednu od velikih jugoslovenskih zvezda, naročito 80. godina. Ona je rođena 19. juna godine 1950. Inače, Marijatka Neca Falk je započela svoju muzičku karijeru na Omladinskom festivalu u Tivoliju 69. godine. Inače, prvi album Danes je objavila godine 1977. Poznata je bila po svojim šansonama, ali i po dečijim pesmama. Sarađivala je sa brojnim muzičarima, pre svega slovenačkim, Bojanom Adamićem, na primjer, Andrejom Šiprerom, Tomažom Domiceljem, Atopskim skloništima je takođe radila i sa brojnim drugim muzičarima. Slušamo Necu Falk još jedan put i veliki hit, pesmu koja se zove Banane.

Iz Slovenije se vraćamo na ove naše prostore. Datum je 19. jun, godina 1985. Tada je objavljen album 6 dana juna. Album koji je stvari bio soundtrack istoimenog filma i smatra se posljednjim izdanjem grupe Idoli. Nakon nastupa u Ljubljani godine 84. Idoli su prestali da postoje, odnosno odlučili da se raziđu. Umeđu vremenu je Vlada Divljan dogovorio sa Jugotonom da sa Idolima radi na albumu za film Dinka Tucakovića 6 dana juna. Muzičari uključeni u ovaj projekat bili su članovi Idola: Srđan Šaper, Kokan Popović, zatim Zdenko Kolar, Branko Isaković, dakle bubnjar, i dvojica basista. Tu je bio gost Piko Stančić i Boban Đorđević, takođe su svirali bubnjeve. Tu su bili klavijaturisti Đorđe Petrović i Dragan Ilić, zatim gitarista Dragomir Mihajlović Gagi, kao i saksofonista Buk Vujačić. Ona to zna i pesma Ljubavi su bile najzapaženije pesme, obiljene su i na singlu, a taj singl je poklanjan uz primerak časopisa Jukebox. Podsjećam inače da je nevladina organizacija ovih dana premijerno objavila single pod imenom 7 dana juna. A mi sa 6 dana juna slušamo ove dve pomenute pesme.

0: Dobar par, izvrstan par, uvijek ostali, uvijek.
1: Slušali smo Police, a za njima smo slušali grupu Parni valjak, i to ne bilo kako, slušali smo njihov album Bez struje, odnosno dve numere sa tog albuma. Ovaj album Bez struje objavljen je 17. juna godine 1995. Snimljen je prethodne 1994. godine na Unplugged koncertu u Zagrebačkom kazalištu mladih, popularnom ZKM-u. Sastav benda tač su činili Hus, Aki, Brk, Šolci, Preksi, a njima se pridružio Zagrebački gudački rock ansambl. Tu su bili sjajni gosti, a glavni gost je naravno bila publika, jer po ugledu na MTV serijal Unplugged, publika je sedela svuda oko izvođača, odnosno oko muzičara, i na taj način je publika bila deo programa, i to se jasno da čuti na ovom snimku. Slušali smo Parni valjaka, nastavljamo sa John Bon Jovijem. Njegov drugi solo album objavljen je 16. juna godine 1997. i tu se nalazi muzika iz filma Destination Anywhere. Taj album je objavljen iste godine kada je naravno objavljen i ovaj film. Na ovom albumu John Bon Jovi se nekako vrlo izrazito, jel, distancira na neki način od zvuka svog benda, tako da tog hard rock zvuka ovde nije bilo. Ovaj album zvuči neuporedivo mekše nego albumi grupe Bon Jovi. Krećemo sa naslovnom pesmom, a onda za njom i Midnight in Chelsea, koja je bila prvi single sa ovog albuma, inače njegov najbolje kotirani solo single u Britaniji.

Vreme Klub 202, nastavljamo sa jednim bendom sa ovih naših prostora koji je debitovao, odnosno objavio debitantski album pre 40 godina, 16. juna godine 1986. Tada je debitantski album objavio Džiboni, odnosno tada Džibo, Zlatan Stipišić sa svojim bendom, odnosno grupa Osmi putnik. Na ovom albumu su se našle pesme koje će kasnije postati stvarno veliki hitovi. Pre svega nastavna koja se zove Ulična molitva, ali tu su i pesme Lutko moja, Takav sam ti ja, Otmi me od sna, kao i pesma Kasno je za sve, pa i prelepa balada koja se zove Jovana.